Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,